0: 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ladies and gentlemen,
1: Antenna 5 Network.

0: Antena 5 Temperatura. Sponsor Szparkasse Leasing. Szparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 13 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава. А во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
0: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Ила Лангли, Choosing Texas. Just when

0: млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Почеток на работниот ден и денес не очекуваат еден куп обврски, затоа мора да започнеме релаксирано со одлична музика на антена. Стартува утринската програма со блокот 7 во 7. Јас Антонио сум со вас во наредните 2 часа, како и секое утро. Започнавме со Powerplay хитот, а ќе продолжиме со Chainsmokers и Deja.

Weekend, odlično zvuči rano na utro, so Take My Breath, бутринската програма во блокот 7 во 7. И сега слушате каква комбинација имаме во продолжение. Песна е што гарантирам дека малку сте ја подзаборавиле, Cool на Лајут, Зерпи Софија Назау, со Мовакија, никогашниот број 1 на Антена Хит Парада, следува за некоја минутка. Но предходно, достанеме верни на тоа дека се шетаме по времето и слушаме музика од различни временски периоди. Од 80-ите, Мори Канте, Јеке Јеке.

0: Sedem v sedem. Sedem super hitovi za početok na denat. Točno je 7:30. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
1: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
2: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј. Првата македонска стриминг платформа. The Traitors. На Глеј.
0: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
3: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
4: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
5: Веќе 15 степени во центарот на Скопје во моментов. Денес не очекува предпладне променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пореен дож, грмежи, засилен ветер ќе дува, засилен до силен ветер од западен правец, кој повремено во западните делови ќе достигнува брзина и над 60 км на час. Денес температурата до високи 28 степени, толку максимумот и овде во Скопје. До почетокот на викендот ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди. Утре во пополдените часови повторно ќе има услови за локална појава на краткотраен дожд, грмежи и засилен ветер. Во четврток во пополдените часови наместа ќе има појава на нестабилност со пореен дожд, грмежи, а во петок и сабота врнежите од дожд ќе бидат и пообилни. Утре се очекува повторно силен ветер од западен правец. Што се денесува пак до сообраќајот, ова утро се одвива непречено по суви коловозија поради санација на горниот строј на Ленишки мост на државен пат А1 делница Плетвар Прилеп. Денес целиот сообраќај се одвива на десната лента во правецот Плетвар Прилеп. Ако одите во тој правец, ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехао, заедно со мен Антонио, се до 9 часот, измина блокот 7 во 7, а сега со што продолжуваме, ќе слушаме еден поранешен Powerplay хит од Another, Talk to You, следува и Сабрина Карпентер со Менча, но предходно поранешен број 1 на Антена хит парада од Casey Musgraves, ова е Dry Spell.

Keď od písnite, že to go najúvať, Little to another, so Talk to you, taká nemá nešto mnogo hitoviová 2026. godina, už teď slušame písnite od Minata ta godina, pa dobre dojde ni sa váka nejaký dobrý letní písničky, ova písnina ako veše i Powerplay hitov de na antena. Slušnáte vútrinsko dovozenie zajedno so Rechou, kako ste vie ova útro. Posúmate dnes nekoja nová útrinská rutina, sledujete nekoj nov plán za vežbanie ili za iskrana, ili dnes nevie absolútno do ništo novo, zato što mnogo vi se spije, vo koja kategórija pripadete. Morad ima nešto novo ponedelnički. Ja se včera si napravio raspored na treninzi za ova nedela, zato što izminatite dve nedeli vežbanje to nekako komplet mi izleze od kontrola i se nadavam deka planot mi je realističen i deka kje go stvaram, kje vidime na kraju od nedelata. Sepak, ili je inspiracija, nije ljubava to vreme, ako ništo drugo, barem da prošetame, da propešačime, imame ova utro, prekrasno toplo utro, što bi rekao Vlatko Stefanovski, nadvore prolet, živi sme, tako bi je nekako čustvo do denes, i to je definicijata za ovaj den, prv den od ova работна nedela. И иако пак има нели падна температурите и времето веројатно ќе биде нестабилно се до крајот на месец мај како што покажуваат по долгорочните прогнози, сепак некако не знам, не можам да кажам дека пролета не ми е омилено време, годишно време, туку напротив дека уживам во овие температури, па макар и нека е и врнежливо на моменти, некако посебно чувството во пролет, не знам дали се согласувате со мене. Сепак еве да ви ја пренесам таа позитивна енергија преку фреквенциите на антена уште понеделнички, мислам дека ќе ви биде потребна. Имаме и одлична музика за да ја пренесеме таа позитивна енергија. Во саботата ја одбројот на антена хит парада. Таму нов хит број 1 е новата песна на Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а на местото број 2 е Charlotte Carding, So The Way We Touch. Се подсетуваме на овие два хитови од антена хит парада од последниот редослед. You're listening to Macedonia.

0: Swims, Mr. Know It All, nov hit broj 1 na Antena Hit Parada, силна закана му е Шарлот Кадин, кој што ја слушавме предходно. Ако не слушавте во саботата, по 10:30 имате кратко подсетување на првите 10 на Антена Хит Парада. Овде крајот на првиот час од утринската програма, утринското возење заедно со Рехао се слушаме по 8 предходно.
1: Комерцијална презентација.
0: Ако зборуваме за комфорт во домот, вреди да се спомне новата генерација прозорци од Рехао Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing.

0: природно си е природно. Вива сокови.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
4: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркас Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркас Лизинг.
5: Точно е 8 часот.
6: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
8: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. chaps.lidl.mk.
9: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
13: Леони, Роузе.

со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотарија од 3.000 евра, петок промолотарија од 5.000 евра, сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
1: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.
8: No matter what, no matter what, you got

0: Ej, zlatna ribka. Ajde, prvo, nova kola. Ej, dobro. Второ, nov stan. Dobro, treta. Odmor za cijelo semestvo, ama na more.
1: Obično ne odi vaka lesno. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
3: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. До фестивал 2026. По 16-ти пат, ова лето, доаѓа од 26-ти до 28-ми јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Билетите се со промоцена до 15-ти мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип, 26-ти до 28-ми јуни. До фестивал.
4: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА, Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник 11 мај. Ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 30 мај. Арсенал повторпат ќе играат во финале од Лигата на шампиони, а оваа сезона се непоразени.
6: Имаат скор од 11 победи и 3 нерешени. Во Лига фазата остварија 8 победи и завршија на првото место, а потоа до финалето ги елиминира Леверкузен, Спортинг и Атлетико Мадрид. Арсенал минатата сезона стигна до полуфиналето во кое загуби токму од бранителот на титулата Пари Сен-Жермен, а најдобриот резултат во Лигата на шампионите е пласманот во финалето 2006-та, кога за противник ја имаше Барселона.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
3: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Antenna Play DJ.
1: Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е 5 минути до 15 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
0: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Алекс Уорен. Fever Dream.

0: Ајде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
2: Кремљ очекува брзо продолжување на американското медијаторство со завршување на војната во Украина по сегашното тридневно примирие, изјави за државната телевизија Јурий Ушаков, советник на рускиот председател Владимир Путин, задолжен за преговорите. Ушаков најави дека специјалниот представник на Соединетите Американски држави Стив Витков и зетот на председателот Доналд Трамп Џаред Кушнер ќе пристигнат во Москва наскоро без да прецизира конкретен датум. Израелската главна јавна обвинителка Гали Бахараф Миара ја оцени како невалидна одлуката на премиерот Бенјамин Нетањаху да го назначи генерал майор Роман Гофман за еден шеф на разузнавачката служба Мосад. Според неа фундаментално бил нарушен процесот на назначување со сериозни пропусти во работа на консултативниот комитет за високи именувања и во фактичката основа врз која се темели одлуката. Бахараф Миара пред Врховниот суд на Израел наведе дека таквите недостатоци се доволни за поништување на одлуката на премиерот. Американскиот претседател Доналд Трамп на предстојната средба со кинескиот претседател Си Џинпинг во Пекинг ќе го покрене прашањето за кинескиот пристап кон Иран, како и теми поврзани со вештачката интелигенција, трговијата, енергетиката и ретките земни метали, пренесува Bloomberg. Високопоставени неименувани американски представници за Bloomberg наведуваат дека средбата Трамп-Си, закажана за 13. и 14. мај, се случува во време на засилени несогласувања меѓу двете земји околу трговските прашања и американската војна со Иран. И времето денеска кај нас, сончево со умерена облачност, попладне променливо облачно, наместа со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со интензивен пороен дожд, силни електрични празнења, ветер и услови за појава на град. Максималната дневна температура до 28 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 11. мај 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
3: Шпарка се лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпарка се лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
4: Како вкус има среќата?
5: На чоколадо.
4: А каков звук има среќата?
5: Крцкав.
4: А каква боја има среќата?
5: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
1: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа. Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет.
6: Turkish Airlines. Widen your world.

0: штука за вас. Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Нито Медрадо. I will pray.

0: Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање, над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Понеделник 11. мај на Антена 5 радио, годината е 2026, а јас сум Борис Вауновски, а ова е Антена 5 Prime Time со најголемите хитови во Велика Британија, каде што 10-та недела на врвот слават Сам Фендер и Оливија Дин, Rain Me In, веднаш по во неделниот Power Play.

0: Imaš proslava, imaš planovi, ti fali samo vistinski outfit. Mid-season sale vo Skopje City Mall ti nosi sezonski popusti vo mnogo prodavnici. Prošetaj, razgledaj i odberi nešto novo po poniska cena. Skopje City Mall. Vreme je za pametan shopping.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок промолотари од 5.000 евра. Сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

od ponedelnik do petok od 15 do 16 časot, ova je Antena 5 Prime Time so najgolimite hitovi na radio vo Velika Britanija, kada što spored britanskite muzički nagradi hitot na godinata za minatata godina, сега е најуспешен во годината 2026-та. Цели 10 недели на врвот. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Огромно изненадување е Tame Impala со најголемиот негов успех во кариерата, хитот насловен како Dracula. Овие хитови од британската топ листа ќе не донесат до спортските вести со Сонја. Затоа останете на антен.

На секој први во месецот MasterCard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот MasterCard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите.

0: правилата на www.priceless.com/mkdn.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба. Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Шахтјор го освои првенството на Украина вчера, а вечерта ја доби најдобрата можна вест од Грција, бидејќи АЕК од Атина ја освои тамошната титула. Како шампион со најдобар клубски коефициент, Шахтјор се квалификуваше директно во Лигата на шампионите. Украинскиот шампион со турскиот тренер Ардо Туран ја заврши сезоната на најдобар можен начин. Шахтјор официјално стана 18-тиот тим кој што избори директен пласман во елитното натпреварување за следната сезона после Интер, Барселона, Реал, Атлетико, Villarreal, Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Барн, Борусија Дортмунд, Лајпциг, ПСЖ, Линц, Порто, Айнховен, Фенорт и Галатасарај. Тренерот на Бенфика Жозе Мориња ќе се врати во Реал Мадрид на крајот од сезоната, објавува Соре. Клубот наводно има намера да го објави назначувањето на 63-годишниот португалски тренер после надпреварот против Атлетик Билбао во рамките на Ла Лига, што ќе биде последниот надпревар на тимот во сезоната. Се шпекулира дека Реал ќе и плати на Бенфика 6 милиони евра одштета за прекид на соработката со Мориња. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани не од Сонја Пандиловска, Антена 5, 11. мај 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit.
2: Точно е 15 часот и 30 минути.

0: болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна дијагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: The Traders. Предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода исполнета со тензија и интрига и само една цел – да се откријат предавниците. Откри кои се премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traders на Glay.
2: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Слушајте на Антина 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
8: Чарли Джир, My Madonna.
7: Broj 9.
9: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
8: Ila Langley, Choosing Texas.
9: Judging by the smile that's written on his face.
7: Broj 8.
10: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots.
8: Casey Musgraves, Dry Spell.
10: Ain't

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.

Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Miles Smith. Hold

0: Коживчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм со сигурност и уте.
2: А сега вести на Антена 5 на една минута пред сите. Антена 5 вести.
3: Дизел горивото од ноќеска на полнолј поевтинува за 4 денари по литар. Цената на бензинот Евро Супер БС98 пак се намалува за половина денар по литар, одлучи денес регулаторна. Британската економија би можела оваа година да изгуби речиси 63.000 работни места поради економските последици од војната на Блискиот Исток. Ова се наведува во прогноза објавена денес од институтот Итем Клуб. Се предупредува дека британските региони со пониски приходи како Јужен Велс ќе бидат помеѓу најтешко погодените поради изголемувањето на цените на енергенците и нарушувањата во синџирите на снабдување. Кина остро реагираше на новите американски санкции против кинески компании, нарекувајќи ги незаконски и еднострани. Санкциите беа воведени од американскиот State Department против 10 поединци и фирми од Кина и Хонг Конг под обвинение дека помагаат на иранската војска. Пекинг порача дека ќе ги брани своите компании и нивните легитимни интереси, обвинувајќи ги сад дека користат меѓународни конфликти за политички и економски притисок. Времето ова попладне променливо облачно, наместа со пороен дожд и грмежи, како и засилен до силен ветер од западен правец кој повремено во западните делови ќе достигнува брзина од над 60 км на час. Дневната максимална температура денес се движи од 22 до 28 степени Целзиусови. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 мај 2026.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
2: Тотално про, тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Про перформанси, про камера, про искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
8: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
9: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
10: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит.
5: Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
11: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
7: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
12: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
13: Aaron, wonderful thing. Nothing.

0: Сомене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Понеделник на Антена 5 Радио, 11 мај. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона има нов хит заедно со Сабрина Карпентер. Не била родена Сабрина кога Мадона била на врвот на светските топ листи. Bring Your Love, веднаш по понеделниот.

0: карта Магента 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
2: Avant to go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се, резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела мечплей парти Слот and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP мечплей парти Слот and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
4: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број еден, оваа недела во Америка, Ела Лангли, Choosing.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: безлимитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде и да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
3: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5. The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промоцена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 11 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 63-та Битлз си започнува 30-неделен престој на првото место на британската албумска листа со дебитот Please Please Me. Ова е најдолго обстојување на албум од група на првото место. Во 58-ма нови ден, Кони Фрэнсис станува прва женска рок-н-рол звезда што доаѓа до првото место на британската листа, откако врвот го освоива со верзијата на Who's.

Colin Francis od prvoto mesto vo Britanija na denešen den so Who's Sorry Now. Во 64-та за време на британската турнеја на Rolling Stones не им е дозволено да ручаат во Гранд Хотел во Бристол каде што престојуваат, затоа што не носеле сакоа со вратоврски. Весникот Daily Express ќе објави историја за настанот. Во 41-ва роден е Ерик Бардон, вокалист во The Animals, кој ги слушаме со House of the Rising Sun.

трудендонот на вокалистот Ерик Бардон од The Animals ги преслушавме со House of the Rising Sun. Во 74-та Led Zeppelin присуствува на концерт на Елвис Присли во Лос Анджелес. По слабиот почеток на концертот, Елвис го прекинал бендот и на шега му рекол: «Ако не можеме заедно да почнеме затоа што во публиката се Led Zeppelin, барем да изгледаме како да знаеме што правиме». Членовите на Zeppelin ќе се сретнат со Елвис по концертот, а тој ќе им земе автограми за Кирка Сили за Мери. Во 85-та клавиатуристот и продуцент Пол Харткесл го освојува првото место на британската листа со антивоената

Британијана денешен ден, 19 на Пол Харкесл. Од 2002 над 500 обожаватели на Майкл Джексон протестираат пред зградата на Sony Records во Берлин затоа што компанијата не го промовира неговиот албум Invincible. Во 91-ва пак Роксет го добиваа четвртиот американски број 1 Joyride, песна инспирирана од интервју на Пол Маккартни во која вели дека пишувањето песни со Џон Ленон било како весело возење.

Budemo Amerika na današnji dan rock set sa Joyride. Во 2006-та Джордж Майкл причинува и втора сообраќајка за еден месец. Фотограф го забележал како спие во својот автомобил во централен Лондон, се треслан во дирек откако се разбудил и пробал да вози. На овој ден 81-ва, од рак на белите дробови, на 36 години починува јамајканскиот пејач и текстописец Боб Марли. За крај на музичкиот времеплов, еве го со The Wailers и Get Up,

0: главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, рецете го да употребите и на саканите деса на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Сканирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
7: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
6: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
7: Фитнес заедница што те поддржува.
6: Регистрирај се на athletic.mk.
7: Athletic Fitness Center.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Понеделник 11 мај. Ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 30 мај. Арсенал повторпат ќе играат во финале од Лигата на шампиони, а оваа сезона се непоразени.
11: Имаат скор од 11 победи и 3 нерешени. Во Лига фазата остварија 8 победи и завршија на првото место, а потоа до финалето ги елиминира Леверкузен, Спортинг и Атлетико Мадрид. Арсенал минатата сезона стигна до полуфиналето во кое загуби токму од бранителот на титулата Париз Сен-Жермен, а најдобриот резултат во Лигата на шампионите е пласманот во финалето 2006-та, кога за противник ја имаше Барселона.
10: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
9: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: In your car, in your home, yes! In your life.
14: How y'all feel out there?
13: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме, Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември

впечатливото Диди, на која чела Сумбер го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Home Wrecker, кој му донесе на Сумбер петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен Диди резултат во првата недела досега. И Сумбер најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Најновата песна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Рокот за автопат од Кичево Охрид останува ист. Во првиот квартал следната година ќе биде целосно функционален, а за трасата на автопатот Требенище Тјафасан, доколку има негативен одговор од УНЕСКО, ќе се бара друго техничко решение за да има целина автопатско поврзување во овој регион. Ова го најавија премиерот Христијан Мицковски и министерот за транспорт Александар Николовски. Хрватскиот министер за туризам и спорт Тончи Главина ги повика сите фактори во туристичкиот сектор да ги намалат цените за 10-20% поради очекуваната тешка и нетипична летна сезона погодена од последиците од војната на Блискиот исток и нарушувањата во меѓународниот транспорт, пренесува Хина. Според најновите проценки на Светската здравствена организација, опасноста од хантавирус за европската јавност е ниска, изјави портпаролот на Европската комисија. Како што е соопштено, комисијата работи на усогласување на европскиот одговор, а вчера биле реализирани 4 летови преку европскиот механизам за цивилна заштита, поврзани со епидемијата на бродот Хондиус. Времето ова попладне променливо облачно, наместа со пороен дожд и грмежи, како и засилен до силен ветер од западен правец кој повремено во западните делови ќе достигнува брзина од над 60 км на час. Дневната и максимална температура денес се движи од 22 до 28 степени Целзиусови. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 28 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
9: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
10: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
11: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
12: Каков вкус има среќата?
13: На чоколадо.
12: А каков звук има среќата?
13: Крцкав.
12: А каква боја има среќата?
13: сите бои. Ново Хепи Чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: културата, ве дружат Соня Панда и Басе, се до 18.00. Стартувавме со Free to Love, денешен Culture Beat Kid, ги слушнавте британските музички легенди Дюран Дюран, се вратија суштитна соработка со нивниот сега веќе долгогодишен соработник, американскиот продуцент Найл Роджерс. Инаку ова нумера издадена минатиот месец и представува ода на ерата на диско музиката од 70.
1: Мојот wow ефект секогаш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Подарок кој е секогаш ин и подарок кој можеш да го искористиш во секоја продавница. Нова гифт картичка на Eastgate Mall. Подарок каков што секој заслужува. Дознај повеќе на нашата веб страница. Ти си центар.

0: Гответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Ден албум. Во продолжение на ритмот на културата стартуваме со информација од културата, најпрв оние кои што се однесуваат на денешниот ден. 19 часот, мобилна монтажна галерија во паркот на Франкофонијата, се отвара изложба на Маја Танева, насловена македонска златна азбука, со 31 дело по едно за секоја буква од македонската азбука. Сулјан пак денес со почеток во 20 часот ќе се одржи прво издание на Resonant Earth, станува збор за нов музички проект на Јордан Костов. На сцената ќе настапи 8 член интернационален состав, инако ова е прво издание во Скопје и представува почеток на едно пошироко патување на овој проект со планирани концерти во Париз и Берлин ова лето, а потоа на есен Јапонија и Виетнам. По продолжение од хитовите на радио, движиме понатаму со Рик Естли, наслушате са Waiting on You.

0: check this out.
1: Montana Fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's great. I love it.
0: No, seriously, it's great.
4: Montana 5 Network.
5: 17:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
6: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. На Глеј.
1: Ова е Скопје. Ова е Антена Петра.
2: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antena.

0: sportske vesti na Antena 5 radija.
1: Европска ракометна федерација ги потврди термините за финалните надпревари во ЕХФ Европскиот куп, каде втора се за Лоид, кој е актуелен освојувач, ракометарите на Охрид ќе играат против Тата Бања од Унгарија. Првиот надпревар е закажан за 24 мај во Тата Бања од 17 часот. Белјанини играта со 114-109. Рамнилидниот натис со 2. Првиот надпревар стартува во 4 часот 30 минути наутро помеѓу Лейкерси и Оклахома. Во серијата водат Тандерси со 3-0. Вестхем поднесе надпревар против Арсенал. Главната замерка секако е поништени 1-1 на Калум Вилсон во 95-та минута. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 2026. The best music on the planet comes to you on the hottest.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Стига ди денари. Апликирај на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици. За безпрекностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-25.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Риас Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни, Риас Руфтоп Бар и Ресторант.
2: После 15 години. Јован Јованов, 5 јуни, Арена Би. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
1: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Dramatic separation of sounds. It is the most spectacular feature of stereo reproduction.
5: Antenna 5 Radio Network.

Варуел на антената Don't Say That. Стартуваше новата работна недела во неа променливо облачно време со сончеви периоди, а во попладневните часови со локална појава на кратко утрен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес и утре ќе дува засилен до силен ветер од западен правец повремено со брзина и над 60 км на час. Од музичките настани ова недела свечен концерт по повод светскиот ден на хармониката, утре камерна сала на филхармонија 20 часот. 13. мај исто така камерна сала Филхармонија 20.00, концерт настовен Рапсодија, посветен на 4 рачното пијано со пијанистките Марија Јошевска и Славица Мицовска-Смилевска. Во продолжение од хитовите на радио, време за Джеси Вер, Don't You Know Who I Am.

Трајнер на церемонијата на свеченото отварање на светското фудбалско првенство 12. јуни Софи стадион во Лос Анджелес ќе настапат уште и Тајла, Нита, Фјучер, како и Рема. Deep Purple најавија нов албум, како и голема светска турнеја, таа стартува во јуни во Финска. И Кис најавија нов материјал од нив, што се несува до новите материјали. Мадона, Сабрина Карпентер, ги слушате со актуелниот сингл насовене Bring Your Love.

0: И тука е крајот на Ризамот на културата. Бевте заедно со Сонја Панда и Ваше. Се слушаме сега утре 17:00 на самиот крај денешниот Culture Beat. И дојде од Дюран Дюран, британските музички легенди. Ги слушнате со Free to Love. Уште една соработка со нивниот долгогодишен соработник Нел Роджерса, издаде на минатиот месец како ода на ерата на музиката од денс подиумите 70-тите години. Ваше останува на антена. Ќе ве дружи со Ива. Еве што е следно.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: More you compare, the more you like us. The nation's superstation.
1: Antenna 5.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 18 часот.
5: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халк Банк. Важни се децата.
6: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
7: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Макхитс на антена. Бони, крај.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид ги завршија првите 4 месеци од годинава со рекорден пораст на бројот на патници од 32,4%, обслужувајќи вкупно 1,2 милиони патници, соопштено е денес. Шпанија повика на создавање армија на Европската Унија како замена за заштитата што ја обезбедува НАТО, а незиниот министер за надворешни работи Хозе Мануел Албарес сугерираше дека блокот може би повеќе нема да може да се подпре на воениот сојуз, предводен од Соединетите Американски држави за безбедносни гаранции. Според Албарес, доколку Унијата не се подпираше на НАТО, Доналд Трамп немаше да може да ја оценува незината безбедност, пишува Политико. Шефицата на дипломатијата на Европската Унија Кая Калас изјави дека блокот се согласил да продолжи со дополнителни санкции за израелските доселеници на Западниот брег. Плановите за санкционирање поединци и организации, вклучени во проширувањето на израелските населби на Западниот брег и Источен Ерусалим, со замрзнување на имоти, забрани за патување, беа во застој бидејќи Унгарија со поранешниот премиер Виктор Орбан се спротивставуваше на тој потек. Времето утре, предпладне ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има услови за локална појава на краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Максималната температура утре ќе се движи од 18 до 31 степен. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 11 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
5: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Ова е Чао Антена.

5. Radio Antenna 5.

0: Ovo je Skopje. Ovo je Antena 5 Radio. Don't touch that dial.
1: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: your favorite songs. Antenna 5, the passion for the evolution. The passion for the evolution.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
3: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
5: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
6: На 11 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 63-та Битлси започнуваат 30-неделен престој на првото место на британската албумска листа со дебитот Please Please Me. Ова е најдолго обстојување на албум од група на првото место. Во 58-ма нови ден Кони Фрэнсис станува прва женска рок-н-рол звезда што доаѓа до првото место на британската листа, откако врвот го освојува со верзијата на Who's Sorry.

Connie Francis od prvото место во Британија на денешен ден со Who's Sorry Now. Во 64-та за време на британската турнеа на Rolling Stones не им е дозволено да ручаат во Grand Hotel во Бристол каде што престојуваат, затоа што не носеле сакоа со вратоврски. Весникот Daily Express ќе објави историја за настанот. Во 41-ва роден е Eric Burdon, вокалист во The Animals, кој ги слушаме со House of the Rising Sun.

Едно на вокалист од Ерик Бардон од The Animals ги преслушавме со House of the Rising Sun. Во 74-та Led Zeppelin присуствува на концерт на Елвис Присли во Лос Анджелес. По слабиот почеток на концертот, Елвис го прекинал бендот и на шега му реков: «Ако не можеме заедно да почнеме затоа што во публиката се Led Zeppelin, барем да изгледаме како да знаеме што правиме». Членовите на Zeppelin ќе се сретнат со Елвис по концертот, а тој ќе им земе автограми за Кирка Сили за Мери. Во 85-та клавиатуристот и продуцент Пол Харткесл го освојува првото место на британската листа со Антивоена.

Australija во Британија на денешен ден, 19 на Пол Харкесл. Во 2002 над 500 обожаватели на Майкл Джексон протестираат пред зградата на Sony Records во Берлин затоа што компанијата не го промовира неговиот албум Invincible. Во 91-ва пак Роксет го добиваа четвртиот американски број 1 Joyride, песна инспирирана од интервју на Пол Маккартни во која вели дека пишувањето песни со Джон Ленон било како весело возење.

Gledamo Amerika na денешен ден, рок сет со Joyride. Во 2006-та Джордж Майкл причинува и втора сообраќајка за еден месец. Фотограф го забележал како спие во својот автомобил во централен Лондон, се треснал во дирек откако се разбудил и пробал да вози. На увиден 81-ва, од рак на белите дробови, на 36 години починува јамајканскиот пејач и текстописец Боб Марли. За крај на музичкиот времеплов, еве го со The Wailers и Get Up.

0: Була Вовка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, рецепти за употреба и насаканите действа на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
4: Citroen.
3: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Heineken. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
5: Понеделник 11 мај. Ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 30 мај. Арсенал повторпат ќе играат во финале од Лигата на шампиони, а оваа сезона се непоразени.
6: Имаат скор од 11 победи и 3 нерешени. Во Лига фазата остварија 8 победи и завршија на првото место, а потоа до финалето ги елиминира Леверкузен, Спортинг и Атлетико Мадрид. Арсенал минатата сезона стигна до полуфиналето во кое загуби токму од бранителот на титулата Пари Сен Жермен, а најдобриот резултат во Лигата на шампионите е пласманот во финалето 2006-та, кога за противник ја имаше Барселона.
5: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken. Дома или во вашето омилено Heineken место.
3: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
7: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
8: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.
9: Antenna 5. Number 1 hit music station. Antenna 5.

Holy Blindfold, ова е американскиот изведувач Крис Браун во чао антена, спонзорирана од Citroen и Автонова. Плани беше на турнеја 12-та во кариерата. Европскиот дел стартуваше во јуни во Амстердама, заврши следниот месец во Париз. Веднаш потоа продолжи со концертите од другата страна на Атлантикот, почна од Мајами, а финишираше со концертот во Њу Орлеанс во октомври. Сега време за британската пејачка Флори. Во кариерата има соработување со изведувачи како Кайли Минок, Girls Aloud и Pet Shop Boys. Пред две години го објави деби албумот The Lost Ones. Оттаму ни доаѓа и оваа песна. Еве Флори на антена со Kissing in the Cold.

0: very soon, they'll be out of the way.
1: This is Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 19 časot.
4: За вистински контент креатори. Земи оделски кредит на Halk Bank до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Halk Bank. Важни се луѓето.
5: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Miles Smith, Hold.

0: Коживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Како звучи неодговорно возење?

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
2: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
3: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Како вкус има среќата?
7: На чоколадо.
6: А каков звук има среќата?
7: Крцкав.
6: А каква боја има среќата?
7: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
8: Aaron, wonderful thing.

0: The Traitors, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Откри кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traitors на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it.
5: Antenna 5 Radio Network.

banane, so parole, parole во втората половина на Чао Антена, заедно со вас Ива и Мики, си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, ке јучаме Black Coffee, Мариза, Фоник, но предходно ја слушаме ирската пејачка Джейзи. Ја чуваме во продолжение со песната на која користи симпл, на која користи симпл од супер хитот од 91-та година, What Would We Do, и беа Джейзи на...

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.

0: 11 години Емкеш. Аплицирай за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival. Риас, руфтоп барен ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Риас, руфтоп барен ресторант.
3: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
4: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
5: Чарли Джир, My Madonna.
4: Broj 9.
6: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
5: Ella Langley, Choosing Texas.
6: Judging by the smile that's written on his face.
4: Broj 8.
7: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boot.
5: Casey Musgraves, Dry Spell.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали ти треба? По да, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа, спремни. Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
3: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември.

впечатливото Деби, на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен Деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најавува

Најменувата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

И тука некаде е крајот на денешното издание на Чауан Тина во друштво Бефте на Ива и на Мики. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре 18 часот на вашето омилено радио. Чао, чао!

0: told you once, now I'll tell you twice. Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Точно е, 20 часот. Размени ги за чуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
1: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Vo Neptun.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Мај 2026. DJ's Corner. Топ 10. Топ 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: 22 часа, верам, удобно сте сместени. Вашата фреквенција е позиционирана на Антена 5 и време е да започне најновото издание на Топ 10 етен листата. Мартин и Лефанк секој понеделник се заедно со вас од 22 до 23. Ги пребројуваме најдобрите синглови во светот на електронската музика за актуелната недела. Нормално, како и секој понеделник, така и вечерва. Имаме два новитети. Еве, ќе кажем што сега имаме и нов број 1. Така да останете со нас до кај 23 часу да видите како ќе се одвива вечерашното издание на Топ 10 листата. 10-то место привршува во позадина. Темата си ка Beyond, подпишено од страна на Seismic заедно со Prudence. И ова е новитетот број 1 што привршува во моментот. На 9-та позиција започнува најверојатно за последен пат извонредниот Родригес Джуниор заедно со Norse Code. Темата си ка Seraphim.
1: DJ's Corner, место број 9.

ближиме некако и до половина на вечерашното издание на Топ 10 листата Мартин Лефанк. Не заборавайте се со вас секој понеделник од 22 до 23 часот. Минатиот петок имавте шанса да го слушнете Мартин со неговиот BDM live set како warm-up за Валерон во Music Bar Intermezzo. Мартин Лефанк заедно ќе ги чуете како свират следниот месец. А што се случува следниот месец? Следниот месец го најавуваме најновото издание на Галиско фестивалот, петото јубилејно издание кое што се одржува секоја година во Галичник во чест на нашиот драг и никогаш не прежален колега DJ Иско, човекот кој што беше основоположник на оваа емисија Топ 10 листата, еден основоположниците на DJ's Corner, долгогодишен водител на Music Online, слободно можеме да кажеме легенда на Антена 5, како и на ноќниот живот во нашата држава. Во чест на големиот DJ Иско, петото издание на Галицко фестивалот ќе се случува на 20 јуни, нормално на Галичник, каде и на

са потребни. Оно што треба сега за сега да знаете е дека на 20 јуни петото издание на Галицко фестивалот ќе се одржи во Галичник. Место до број 6 привршува позадина, како што реков, Red Wheeler ремиксот на Hope and Love, потпишан од страна на Јусеф Енкуда. И тука ја отвараме вратата на така наречениот DJ's Corner Rewind. Се навраќаме, вау, тешко ми ова да го кажам, 21 година наназад. 21 година, драги слушатели. Офра Хаза, предпоставувам дека од како сте

по-старата генерация ово име ви значи нещо. Нејзиниот сингл се викаше Love Song, подпишен од страна на Ивел и Тристан како ремикс 2005 година. Ивел и Тристан во тој период беа на вистина многу, многу сериозни продуценти и диджеи кои што го предводеа така наречениот унгарски бран на прогресив хаус музика. 2005 година, Офра Хаза, Love Song, Ивел и Тристан ремикс, ова е DJ's Corner Rewind.

0: Многу добра музика се врти, мора да признаете, во секој издание на Топ 10 листата, местото број 5 привршува позадина Tay Lone со извонената Solemnia, четвртата позиција е резервирана за синглот насловен како Calling, потпишан од страна на James Organ.
1: DJ's Corner, место број 4.

полегано сигурно се приближуваме и до самиот крај на вечерашното издание на Топ 10 листата. Пред да видите што се случува на врвот, да ви кажеме што се отсвири на местото број 3, Дистопија со извонената Humanity во ремикс верзија на Джером Исмаей. Тоа беше местото број 3. На втората позиција Крис Лейк заедно со Ема Хьюит, Carry Me Away, Armando Nikin and Praise Sundown Mix. Ова е местото број 2 и мината да не дала да битираше како новитет. Некако сама си се позиционираше и си дојде на самиот врв. Escape, многу добро познатиот сингл на Deadmau5 заедно со Cascade, овој пат со вокалите на Hayla. Ово што

23 часот на Антена 5. Radio.

0: 45. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: Ladies and gentlemen. What are you doing? Radio Antenna 5. Listen. Number one hit music radio.